kache sila uchu mu time eko life. Chebe ye yo enye yo. Ene meko life. Ake bebe mo. Uchu mu time. Bebe mo. YouTube. One TV. Na bibia etimi akọ. Obradi kan yo hu ne de hu ne bi eye ye dia. Imri pemu. Bonu for wo popo ne ni chire.

0: nyamese waye ka de so so tie wo sorry entra wo keke sorry de bi asma ba ko pe obi tie wo
1: yo papa me da si bebre wa wo tie me no me ma mo ate ho asese entna se en fa won sa en che o de fe sorry waka
0: sorry
1: na yesu tie ase
0: yesu tie ase
1: yesu
0: akura ye sorry waka
1: sorry waka
0: na yesu oyen en o tie ase abusia anope hwan en odo wasem ekonani emani de womu nyamo se wo
1: yeah
0: omo de na mo se su de ko nyangopo anim ba ye de ye che wa de pe se nyamia ye som no no me se ye wo physical court and spiritual court spiritual court sister so no obi ni wanya asase won sem problem obi ni otwima so fa ko nyamia nim court na ye ka won sem no odi atentene odi ne ho obi koma bribe wo ho asase so na bribe to be koso but onyamia wo di yasem ne de obi ma bribe se obre so a na nyame bedi wasem na mowa aso abusua ye be konyame anim ye be bo mpae ebia obi tie yen asemi ayenasem obi tie yen ayureho bi ahyenema de tapade bi akodi ba bi ye bo mpae se awurade omboa na sa ni painia ye be fa kos kakra ba ye bo mpae ansa ye bo mpae semenum yakachu nyame so nyame se situation bi afo bi nomum se obi

ana meto kese ye ye ne sa won ye o mse ei da benda sa susu no so de oje first one a eso asem won ye bi susu e komo de wo na e dru me so na dru won ye a meje 20 na ya hempu 22,500 e wa pa na me ti 2000 na me de spread e enkwara no se obi anyi bi nkodi gikodi as usual me tv ma wife